0: tradiție, măi. Eu port cameș și ditord și nidul și graiu tot, măi, badiță, măi, dorule, măi. Eu port cameș și ditord și nidul și graiu tot, măi, badiță, măi, dorule, măi.
1: But what we will always find out in the end, you see, when we meet the very strange thing and we look into the distant reaches of space, there will one day be the dawning recognition, that's me. Why, that's me.